mi mo dodo mi o teri am ati o bi ni mi mo dodo mo pa ro gidi ba mo pa pa le ta pa unjo na mo sare mo fe e ku mo fe e bodo oya lo nitori aso ko nitori ewu ko tori isasun eja ni igunu boru emi oru te ngba igba ti ngbodo weye gun la re.

mo ija kan ija kan ti won ja lo fa ni jojo si o soju ebe o soju poro ninu oko o si tun soju ebe lo fa o soju lafa kale omo la lo mi ija yi soju lagun ana ko run o ma na mo won di ja lo fa o ma kan papa ko iriwo o ma pa ju ba ke gbe fa o mo wa kuru so lo si ke gbe ni logun ofo mo ka oni bakale wo wo omo la lo mi emi oni din ya na mo oluwa re odo fa ni ana mo un lo gbo lo fa kale lowo osu ola lo mi o ma bi.